0: Bandar Jaya.
1: Seneng ngerti cerai homo.
0: Iya, Oka. Oka. Kilo karo Nelin wae iki lho.
1: Lek cewek karo cewek, lesti ya ta.
0: Ya ngono.
1: Homo dadi lek cowok karo cewek.
0: Lah piye? Hoki, ngono.
1: Lek cewek karo cowok, homo. Cewek karo cewek. Lesti.
0: Kilo ka.
1: Lek cowok karo cewek.
0: Ben hoki karo Nelin wae ka.
1: Ah, gak telam. Ah, langsung ya, yang lain.